0: 이때마 이때마 까일에게 이때마
1: 까이더라길래 신바 이때 메인 콜들라이네
2: 까이더라 까리 하이바노
0: 이때마 까리노 헤이두보
2: 페룩니다 이나오나 작은 바두다 헤이니
0: 오 아드디 강수도로시코 이때마
2: 호호호
0: 이양오 이때마 에이노 바이라키브시 까리노 강라브라
2: 헤마 까리노 두보
0: 시 시행 비운 이때마
2: Ima, sal ini.
0: Mani tema. Ita imagini ada na aina sal angu bosé. Lairi iba. Fazavre tema.
2: Fazé ye. Nang di kadai deki sienno.
0: Ngasi sé. Aigi tolo pangmanu mini tema.
2: Oh.
0: Ita imagi pi angu bagi matak tu da sal angu bosé insalabadi fazare ada na.
2: Masih yang angsi di. Nang iyo ina leja bayadro.
0: Si. Tolo mini tema.
2: Ima.
0: Hayeng di. Nanta aku balagan ya. Dukal gaya tuan bersinga tu loi na pitok biru itu ma. Aduga arian bersinga tu na ne, itai mana dum thamzen biru.
2: Nanggi school satok sa sentau bagi di.
0: Aigi di kono na balau itu ma. Aduga hayeng di angang singgi tu singgi tu supi sapis na ne.
2: Ado nanggi kongrawa maga purit la maga dilehoro. Mirak tin bahay bersi bunga, kara kara hong hong dana siat kada mine.
0: Itai ma, madu gisu matam laki ni dah. Ado itai mana nong ma. Mama dah hai kan hai bawa pun dah bawa hai bi kerbau.
2: Ite mana ni yang orang pabung la ambat tu dah pasan hai kerbau ni. Aku ilai sih bagi thabak isel pi betara di putok pi kedau ni pabung na hai dana.
0: Ide kai kerde ite ma. Aduk yang mesti endu bu.
2: Kali ki kai ru dage pabung na sunya. Ima ki bu putok tapi ya bra hairami pon.
0: Bubu di putok rakanya bi ite ma. Aduk dah. Koi dah. Ini aga mama kedau masai kui bu di am kanjau ni koi ite ma.
2: Ite malai risidi. Inau kita maktai, tapi mahing liba ni.
0: Tema.
2: Yangu, inau na thapa katau dana tolo katau na pangadi, tapi makin ning batung dori.
0: Oi tema. Ini lah i tema.
2: Hei ma. Ima, katai saluino yang kena luhong ba magi puing piram laga isagi nak tersen duna lah iba ni.
1: Oh,
2: ma. Ia suhala medna.
0: Oi ne, school degi halap pada ngairi ya. Hei, tema ai akau om lai le.
2: Ha, kari kau raba.
0: Tema, ekui school gi sports outdoor eh. Madu dah kongno na beri free, ani kateng layu dah bayar dre. Kui rakat dah mana tu? Selalu kui gawai tema.
2: Oh, calo calo layar uru. Ingune, aigi nausi. Maya am gini bu hai ladi thawai pahu baka thok papa mudra ban.
1: Ngai kui bi ma, napa bu ngarang la ambra.
2: La ami ma.
1: Aigi soi dina salam bani kali ni. Saka ubaga nasi lak pasida.
2: Handak ti inau lay si baka pun nalak taya deh hai ami.
1: Aku wanda di salam dai dah happy yang poten ni.
2: Tapi nak hai lagi kan boleh orang ni dah. Atau ima, aku nak pabung dana. Ina aku pagi thabaki interview pabung dah ura. Sial kerap putok piu yang hai ramban ya ba. Ado ima nak suka hai jen piu.
1: Putok ni kayu. Isa lagi maran ngah tni. Nana umi uhe udah bayar dah bni. Ima nak loi nak panabasin gani. Napa pabungi leri bising sini. Isa lagi ngah tni.
2: Aku nak kali si ima. Ekoi leh siapa sih na tabak amatang tau ba, tolop cahau na caba, aduh ganaya mana pamban ni piye malu hombi ba, sini aina kalis.
1: Madu di masahan tar bani, isana mama saktu na kuzebaya gada bani. Apa le, sini siwoi kere, isagi luhung ramdaide yang kibuk kuti do, amuk tegahana yang thok tapi yadri biya mah.